0: حضور کہیں نہ کہیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کہیں نہ کہیں اپنی پہچان بنانے کی بے چینی نظر آتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ اچھی نوکری یا کام پانے کے لیے بے چین نہیں ہوتے۔ ان میں سے ادھکتر کے سپنے اس لیے پورے نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا اپنے بھیتر چھپے یہ ہنر کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی کارن ہے کہ وہ اپنے من موافق پرتیبھا کا لابھ اٹھانے سے ونچت رہ جاتے ہیں۔ یدی آپ جیون میں زیادہ سفلتا پراپت کرنا چاہتے ہیں، گھر پریوار، سماج اور اشٹ متروں میں الگ پہچان بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے بھیتر چھپے ہنر کو کھوج نکالنا ہوگا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سنسار میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے بھیتر کوئی نہ کوئی گن نہیں ہو۔ اس لیے ہین بھاونا اگر آپ میں پنپ رہی ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے اندر سے نکال پھینکنا ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا یا آپ پوری طرح سے بیکار ہیں۔ دوسرے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہاں، جس دن آپ کی انتر آتما آپ پر سوال اٹھانے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اب جاگنے کا سمے آ گیا ہے۔ صبح صبح یہ کارکرم ابھی آپ سن رہے تھے۔ یہ آکاشوانی کا ساگر کیندر ہے، ایف ایم بینڈ 102.6 میگا ہرٹس پر۔ لیجیے اب سنیے گا کارکرم کرشی سنکیت۔ اس میں ہمارا آج کا وشے ہے پھولوں کی کھیتی سے لابھ۔ اس وشے پر ہمیں جانکاری دے رہے ہیں وشیشگھ ڈاکٹر آر کے پٹیل۔
1: بندیل کھنڈ میں کسانوں کی روچی پھولوں کے پرتی کم ہے۔ اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے، ایک تو کسان بھائیوں کو جانکاری کا ابھاؤ ہے، دوسرا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ جو کسان بھائی محنت کر کے پشپوں کا اتپادن کرتے بھی ہیں ان کو اچھے ریٹس نہیں ملتے، اور اچھے ریٹس نہیں ملنے کے کارن چونکہ ان کو وہ فلاورس باہر لے جانا پڑتا ہے۔ چونکہ ابھی اتنی زیادہ ٹرانسپورٹیشن کی ویوستھا نہیں ہے، حالانکہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا، اس بات سے تو میں بھی انکار کرتا ہوں کہ نہیں ہے، اس میں کسان بھائیوں کو نشچت روپ سے تھوڑا جاگروک ہونا پڑے گا۔ اور جو میرے پڑوس کے ڈسٹرکٹ ضلع ہیں، جیسے آپ کا جبل پور ہے، اندور ہے، تو یہ ہمارے کسان بھائی پشپوں کا اتپادن کر کے یدی ان لوگوں سے سمپرک میں رہتے ہیں تو نشچت روپ سے بندیل کھنڈ کے لیے یہ ایک بہت بڑا ویوسائے کا سادھن بن سکتا ہے، اور کسان اس میں کافی اچھا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اب رہی بات ورتمان میں پھولوں کی جو جاتیاں ہیں یا پھولوں کے جو قسمیں ہیں، اس میں مکھ روپ سے جیسے گیندا ہوا، گلاب ہوا، کرائسینتھیمم ہوا، تو یہ پھول کامرشیل پھول ہوتے ہیں جس کو چھڑی والا پھول بولتے ہیں، اور اس کی اسٹک جو ہے 3 سے لے کر 4 روپے، ایون 5 روپے پر اسٹک کی بکری ہوتی ہے۔ اس کو ہندی میں گلداؤدی بھی بولتے ہیں، طرح طرح کے تھوڑا انگریزی میں نام۔ تو ہمارے کسان بھائی یدی اس میں پھول میں روچی لیتے ہیں تو نشچت روپ سے ادیانکی وبھاگ ان کو اندان بھی اور ٹریننگ کی بھی ویوستھا ہوتی ہے۔ اور آج کل دیکھیے، بہت سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب وہ سمے چلا گیا، نشچت روپ سے ٹھیک ہے آپ وبھاگ کے سمپرک میں ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو ہمارے نئے کسان بھائی ہیں، نئے بچے ہیں، وہ سب آج کل آن لائن سے لوڈ کر کے اور اس کو سرچ کر لے، اس میں سارا آ جاتا ہے کہ آپ کو کس فلاورس میں کتنا اندان دے ہے، کس فلاورس کو اگائیں، کیا ٹیکنیک ہے، ٹوٹل آج کل پرکریا آن لائن ہو گئی ہے۔ تو ہم اپنے نئے کسانوں سے آگرہ کریں گے، خاص کر نئے بچوں سے کہ جن کا کھیتی کی اور رجحان ہے، نشچت روپ سے انٹرنیٹ کا بھی اپیوگ کر کے اور ادھک سے ادھک جانکاری وبھاگ کے علاوہ بھی پراپت کر سکتے ہیں۔ دھیان کی وبھاگ کے چھیتر میں 5 سیکٹر آتے ہیں، سبزی جی، مسالہ، پشپ اور اوشدھی۔ تو جو پرکریا اندان میں پھل میں ہے وہی پرکریا پشپوں میں ہے، اندان کے پرتیشت میں کچھ انتر ہوتا ہے جی جی۔ اور جیسا میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسانوں کو اندان کے لابھ لینے کے لیے اتوا اس پرکریا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا آن لائن آویدن کرو۔ تک کسان بھائی آن لائن آویدن نہیں کروائیں گے وہ اندان کا لابھ ان کو نہیں مل سکتا۔ اب رہی بات اندان کیسے ملتا ہے، تو کسان بھائی جب اپنا آن لائن آویدن کروا لیں گے तो ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद सीधा उनका आवेदन हमारे जिला कार्यालय में आता है।

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح کو لانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, عیسا بھی یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگ آئے گا, پھر جل برے گا. چل

دستور ہے حسن کی ہر ادا ہم کو منظور ہے ادا پر ناز پر ہر آدمی قربان ہوتا ہے جو اچھی چیز ہوتی ہے ادھر ہی دھیان ہوتا ہے کیا تھا وعدہ کہ کل آئیں گے چراغ جلے اور تمام رات چراغوں سے دل کے داغ جلے یہ درد بھی دولت ہے یہ داغ

0: بھی رخ موڑ لیتے ہیں، اور اے حسن والے جب بھی لیتے ہیں اڑائی تو خدا والے بھی برسوں کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔
1: کیا بات ہے،
0: یاد آ جاؤں تو بھول جایا کرو، اپنے پلکوں کے موتی چھپایا کرو، آنسوؤں سے تو سب راز کھل جائے گے اور خیانت محبت میں ہو جائے گی۔ میرے محبوب تم ہو امانت۔